0: 全球新闻中国播报，各位好，欢迎收看中国新闻。一名伊朗高级官员17号在接受路透社采访时说，伊朗已为美国全面履行伊美谅解备忘录设定了数周的最后期限，伊朗不会无限期容忍美国继续实施海上封锁。
1: 这名官员表示，由于与美国达成永久停战协议的努力陷入僵局，伊朗已决定将其政策从防御性转向全面进攻性。这名官员说，如果外交努力失败，伊朗人已准备好升级霍尔木兹海峡及中东地区的紧张局势，伊朗的时间表将通过调解国传递给美国。针对伊美在6月18号签署的谅解备忘录中提及的双方承诺60日内进行谈判，伊朗外交部发言人巴加埃当天早些时候表示，伊朗不会在压力和所谓最后通牒、最后期限的约束下改变其政策，而是基于国家利益和国家安全来评估事态发展。由于美国严重违反该谅解备忘录，因此该备忘录已经处于失效状态。
2: ما خب مذاکره‌ای رو شروع نکردیم به خاطر اینکه آمریکا چند هفته بعد از امضای یادداشت تفاهم در 28 خرداد شروع کرد به نقض فاحش و گسترده متن یادداشت تفاهم و لذا اساساً اون بحث 60 روزه هم موضوعیت نداره.
1: 此外，巴加埃还表示，伊朗军方也在密切关注事态发展，对局势保持高度警惕。
0: 伊朗外交部发言人巴加埃17号表示，伊朗和阿曼正在敲定关于霍尔木兹海峡的谅解协议。
1: 在当天伊朗外交部的例行新闻发布会上，巴加埃说，与阿曼的会谈之所以耗时长，是因为议题复杂，涉及多方，以及一些国家试图破坏谈判进程。他说，伊阿双方正就联合声明文本交换意见，两国决心制定出一项机制，既能兼顾双方利益与关切，也能满足国际航运相关考量。
2: گفتگوها بین ایران و عمان با جدیت ادامه داره. در مورد متن بیانیه مشترک دیدگاه‌ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجا کار نشون دادن که مصمم هستن برای تدوین سازوکاری که تأمین کننده مصالح و نگرانی های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین المللی را هم تأمین بکنه.
1: 巴加埃还表示，目前地区局势紧张，霍尔木兹海峡通行不畅的原因在于美国和以色列对伊朗发动的军事行动。
2: ناامنی تنگه هرمز بر ما بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده.
1: 针对美国宣称计划对伊朗实施前所未有的制裁，巴加埃说，这不会动摇伊朗的意志。伊朗已对美国所有邪恶的设想做出了必要的预判，将动用一切手段应对新的形势。
0: 美国总统特朗普17号重申，美国首要目标是确保伊朗不能拥有核武器。
3: 特朗普17号一早在社交媒体上发文称，美国的首要目标是，将来也永远是，伊朗不能以任何方式、形态或形式拥有核武器。另据美国福克斯新闻频道17号报道，特朗普证实他与伊朗伊斯兰革命卫队官员之间存在秘密沟通渠道，并称他不着急解决伊朗问题。特朗普同时警告，如果阿曼加以阻挠，美方将对阿曼施以重击。对于这一说法，伊朗方面随即予以否认。伊朗媒体17号援引伊朗伊斯兰革命卫队发言人的话报道称，革命卫队官员并未与美国方面通过秘密渠道进行对话。特朗普的谎言仅仅是其因战争失败和绝望而产生的幻觉和噩梦。美国和伊朗于6月17号公布谅解备忘录正式文本，其中第三条内容规定，美国与伊朗承诺在最多60天内进行谈判并达成最终协议，该期限经双方同意可延长。不过，由于在霍尔木兹海峡等问题上存在严重分歧，美伊谈判陷入僵局，未能取得实质性进展。美国方面此前多次强调，伊朗绝不能拥有核武器，这是美方红线。
0: 目前，美国和伊朗的谈判